Akwese akra hinfa bro Baby era wo biara mezi dan wo nwo lefo hwe wo chi so ni ohia wo se na wo ma me na wo papa no nyina mo yugo gufi mezi lo twa wo yeah.